0: компани байгуулах гэсэн үг. Яа, юу дуугаар сэнг хүчин хүртэх үү? Оо, thank you.
1: V81 Radio now brings you V81 Rewind. Flashback hits from the 70s, 80s, 90s. V81 Rewind.